De Simon Larochet fir seg Rubrik Dach deeglech dës kéier op den lachte Konzer vum Elvis Presley zréck geguckt. Hei gehtet weider mam Sia an dem Titel BMF.

Lords, déi lächt Joer en grosse Comeback gemaach huet, hei mat hirem Lied What Was That? Dann hunn se klengen Updaterem vun de Strossen, anzwer ass en Ersatz vum Segidis an der Rue de Strasbourg an der Stadt op der Héicht vun der Gare. Et géint zu Problemer, mam Traffic kommen, also pass op.

Geeks vun Garbage Pink. Mir ass grad nach en Accident vun de Strossen ragemalt gin, an zwar CR 121 tischt Bärdriff an der Forelsmillen. Dosen Auto gehen de Bus geknuppt an eng Spur ass blockiert.

Et ass eis nach en neien Accidenter gemeldt gin, an zwar ass de geschiet op der Heich vum Park & Ride op der Cockleshire heisen drei Autoen am Kuh. Et geht schlecht lancht an Lusfiron, also dicke Staub passt op.

The High Lamas, dat ass Band vum Sean O'Hagan, dem irische Musiker, den e puer Joer mi spéit och mat Stereolab ze summe schaffe soll. Hai war dat de lo den Instrumentaltrack vum bal 80 Minuten langen Avant-Pop-Album Hawaii, den ewéi eng modern Versionioun vun Brian Wilson senge Smileshechts klingt, wann dann net den James Bonder kocht wie. Dat so just niewe bei. Et geht weiter mat zwo Musikerinnen, déi jeen am nämmesch Notenzug nenne kéint, méi Diwer ganz verschidde Musik produzéieren.

Musik vum Michael Nyman, den sech an 80er Numm gemach huet, mat maximalistisch-minimalistische Kompositionsabechten fir d'Filmer vum Peter Greenaway. Mei fir The Piano, wo d'Instrument d'Haapt Ausdrucksmëttel vun der Däfstommer Protagonistin ass, wo doch hien seg Methode verännert, fir se dem Film entspriechend mat Gefehl opzeluden. Das Grossfilmmusik fir een vun der Filmfahre vum Jo zengt. Gëlle Palm och zu kann. Die Eicht fing Realisatrice d'ailleurs. Et geht weiter, mit zwei Pop-Hits, einen aus England und einen aus Frankreich.

0: Dat war grad den Vince Howard seng Interpretation vum Barry White seng Steck Make Love to Your Mind. An et geht weiter mam Vicky Anderson, The Message from the Soul Sister.
1: Let's have a meeting.

De nächst Steg ass geschriwe vum James Brown a perform vum Bobby Byrd. Saying it and doing it are two different things.